kwaba atam marwa to kwa kwa ni taba mo de ke ga tu ba ce kinga e ce kinga de ka ka to tani ti ye ta kalba me fa ta ga do ka jo ta tana me ya ta de te ni na me u ta mu dan de buri e to mi ya ya kwa mbo ta dan ne ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mu ti ga ye ni ya ga papa to da jan da pam hutan wuti ga wuti ga kwata to go hutan wuti ga wuti ka yi ata pam ko hutan wuti ga wuti ga kwata jan ni ke yi hutan wuti ga wuti ka da ni yi tu hutan yen guri ye bi se da ko wannan kwa ye bi ta se da hutan go be ni ka ra hutan wuti ga wuti ga kwata do mo mo da diya hutan mi ga to wa kwari do wuti ya ta tin ga bodi tenir bo yi bu kan du wa tin mi ga ba ke biya ka ka ina me be ni bodi ga du wa mo mo ko tin me ya tin ga ni bu yin mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi pa ga piko ka bala na ga ni akwa ni ba jo da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ka ma na tu mo mu da ba ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni do fanna de do la ta.